0: 怪事吗？
1: 哎，怪事吗？
2: Jamani, niko nasemaje kwa leo tumishi yako.
3: Malu, Joel Waga.

0: Tone la uzima.
1: Tone la uzima.
0: Tone la uzima.
1: Tone la uzima.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Unasikiliza Tone la uzima. Unasikiliza Tone la uzima.